0: 가 산자다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
0: Hormat. Sanjata.